0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prošla.

Bolja strana života. Lepša strana muzike. Plus Radio. Un espresso por moi.